Aua ke hea tako, hea o hau hu tako torawa i hua ki te umati raho whai a liko liko. Tahora te a makaro tonu ra, tira marama ko fitofita makaro tonu ra. Una tonu ana te aro tau i te pō nako nako ka tiri tiri a ka pau pau a tāne te aukaha. Tāne ho kai nuku, tāne ho kai rangi, kimi kimi kauana. Kouru te ngāngana a pau tiri au, tuakana mātua o te pō te kitea. Te matua hika hika, te ringa hikoma. Te hāko fika fika, tiheitia te mauriora ki te ao marama, ka tiri tiria ka paupaua, tāne te ahi tīrama. Manawa mai ea te pūtango matariki, manawa mai ea te aleki o te rangi, manawa mai ea te mātahi o te tau.